ولا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتب صلى الله عليه وسلم دينكاني بيمو دينكاني أمن الصلاة نخ مكي دنيني وخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار جوغرك خيخ يومنا وينك خم شرط خيخ xam discipline xex mo gëna jafé juk rek xex motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba yene len mang den di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mën na dox seen digënté ñom ci seeni bop ñuy rayanté yeren timine len na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé lo xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ñi xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën neen ci am yalla kon lepp lu yonenti bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dema dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lolu itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolu itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarkal yak meñant mi mabba ay tabakh yeb jarugo kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tuta pour wara xex ak romé yi julit ñi fas ko wax ne ni Abdoulaye ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarkallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ci fel gi mu am ci sayyiduna Muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne
biñu ñëwé ba ak

0: بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كريي جنعو بنيو سانتي يالي جولدكي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدكي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين في كاتنو يالي أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خارج في أحمد التجاني ناو ديانكو دفل عند أكسين خارج أحمد صم mani day dañu fassiyene continuer rek liñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale mani gannaaw bu mu gadaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatu al munawwara ila yalla faratali ya pitam dilo am solo ci dini ndax julli modi kenu dini te julli bala wer ñap ñew kon nak jaaduna ñu gëstu jangaleem yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lolu ñuy tuddé ñap mu melni borom xam xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi faratalé ñap ci madinatul munawwara gannaaw gaday gi nax ay bi ñi wax ne mo faratal ñap te moy li yalla di wax ne yeen julit ñi idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وانتي أمن وخسيني جلي من جوات يمك تيننتي مسل جلي جلي كو أندو تنجا كون مميني كون نجاب لنا خمني جلي تي دانين كو دف لجي كي يالا ديكو فرطال yene ñiap lolu am nañu wax ni ñiap lolu ñiap sunna la woon am ñu ne dedet farata la woon waye kenn jottu ko wonu tuddu ci alquran yalla moko tuddu ci alquran pour seddiliko mu melni ñiap bari na ay njariñ lol wanti ngariñam dana gëna fédliko dana gëna fédliko ci kamtala yu sellal ga té dañ né bokku na ci sellal ñap nga soccu bala nga japp borom xam xam yu wérante nañu ci soccu am nañu wax né as-siwaku min sunnati al-wudu was-salah am ñu né min sunnati ad-din maana ñi dañu né ñap manam dañu soccu sunna ñap la ak julli ñu ne dédé sunna diiné la rek ñene képp ko am diiné dal sunna la ci yow nga di ngay soccu mo xam da nga jog gem ci julli wala jogulo jëm ci julli mo xam da nga jog gem ci ñap wala jogulo jëm ci ñap soccu dal nenen sunna la ñu jëm ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-arfaq wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit dafa wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis ci yowmul jumaa wax ne ne e duuf ci say moustache wat ci sa nok lel ci say we sopp nañ ko ci wa bax na ci bis yep waye nak ngeen ñu di mu ngi gëna fédaliko ci bisu aljuma neene itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nañ nemé ko bu baax ñent yi moy jek jekal say moustache xehba diko duuf diko wañi bu mu yam ak wat sa nak ak lel say we ak soccu ñu jël ci Ubay ibn Ka'b mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñent ngi ni ci sunna yonent yi ma jitu lañu bokk ñent yoyu neena modi xaraf aw neena xaraf sunna la bo xamne man ko don ni ci yonent yi fi jitu yonent yi fi jitu yeb dan na xaraf dan nan ko digal itam yeen gem neen itam ak soccu ak parfum ak sey yana ñent yi sunna la ci yonent yi ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bayyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy cilim doo ko socc bayyi nga sunna bu am solo bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet gu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet gu neex la te wax nanu ne xet gu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonk nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëge ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na soccu ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu soccu waaw yóbbalu soccu mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na soccu yu bari jox leen soccu yooyu nag araak leen koy tuddee soccu yooyu la leen joxoon tour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon soccu am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen nam naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na soccu mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc soccu bay tax malaaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaa'ul a'la ñew jël gemmi ñam deppele ko gemmi ñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmi ñu malaaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëmu ju sel joju mu yebal amel ni kon kepp ku djub na mana fi le goudi bala nga japp na nga soccu ba nopi aw za'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal charte la ci japp di ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub jëm ci japp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga sokk ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kepp ku nam joggi nafila neena sunna la ci kepp ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemmiñ soppeku na fat gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemmiñ ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bu ñi wax qusayri jele na ci abi darda radiyallahu anhu mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچو نينا لخ سوچو نيار فوكي نيني لك نين تنجي نينا بيتي درنك موديني نغرمو ليال لك بانغا چاي ام نينا بودي سوچو يالا دفعي بكتيو نينا يتم سوفيك تي دنگا سوچو بانو بي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar taw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki taw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabuy julli mo xam fekkon na nga yoru japp wala yoru loko mo xam fekkon na yoru lo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor gi dañu wax ne xetu gemiñum aji wor gi dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mu ne wante li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu daxal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yoonenti bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli ku ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam neena jangaleem yeriñu kessel kon buñu ko degge neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxonna anas ibn malik xalé la won bu mu yor ci kërëm né ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام muné ko yow anas su fekente ni malakul maut ñewna di jël sa roh fekkon la nga yor ñap muné batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafé ci yow ko nga tuddu kep ko xamné dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njapp ba waxtu yi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax anas muni ko ndax njapp modi genn walu gem yalla neena itam modi ciabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di taxo njapp fu mu tollu ndax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxo njapp mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njapp lolu lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah لنا أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيوان ني كيبكو خمني جكنا نينا دالي جاب يابلو مترفت gannaaw ba mu jappé ba nopi mu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu neena bu waxé lolou yalla dana ko ubbil bunti aljana juroom ñetti mu dugg ci buntu bu ko neex ba bo jappé ba nopi ngani ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nenañ japp lu rafet la ci sel ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaaka yi ubbil la juroom ñetti bunti aljana yi nga duggé ci buntu bu la xop ñu ni jëli nañ ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نينن سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جروم فكي أت ديابي جروم بن جروم فكي أت نينا جروم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جولي تيتم beccuk ya guddiy yepp da nga taxawon don ko nafila ci ya bobu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin ni ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jangé ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyre ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pan manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti yi ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qal قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء
1: ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل أيها شاء.
0: نينا مسلم الترمذي جننو جليت عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ko nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga terafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yek ci sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Nena ku jang ñaan gi da len do ubil da nga am dara je ñu ubil le ëlëk yomal xiyam juroom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédéné amul benn bo budul yalla mom dong la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédéné itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona lu laap lolu moy ñaan yi nene itam nasa'i gennena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نينا دنين دفل بن كاشي بو خامني نينا تامبون يو رك لاي نيك نينا يالا دنتو كو تي سوف عرش نينا دو ياقو نينا بو ألك يوم القيامة يالا جبل لكو لوليتم سبحانك الله غراتل يانغي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مملني نجاب كل رفض أم نصلو دفع أم نياري خليل ست لنوشي ونانتبي صلى الله عليه وسلم مجا حسن حسين دني رمبو بين مكمغ خمني xamna dafa nek mbak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn romko muy japp te njappam rafetul ñene dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sona len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yuxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légi nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali su ko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la su ko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé su ko défé nak mak mi mën na ca jajjo ndax mak amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutul hasan daldi jël japp japp lu takku suuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé ne non lañ wara jappé daldi jël e satala ga daldi japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak ni di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len yeen xalé yi de xamna ne xalé yu am te gingenté yaru yeen de yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggoon na jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yoonenti bi modi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def
1: ñap nañu ko jang ndax dafa am ñu koy défé é am naño xamné ba léegi mënugo ñoo japp dañu bëgg bo dé japp ngay jël ndap li bu fekkenté ni dafa ubé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi digg na japp né su fekkenté ni nak ndap li dafa ubu lo demé ni ki dafa nek gordu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na muy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo

bay ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji bay ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken wuru ko nuyu rombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayki salam fi mahdari al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji bay ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub na ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci jullit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji bay ji julli neena amul ben sécurité aji bay ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji bay ji julli wor kat la neena aji bay ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي سي جامونو سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نдах ملائكاي دانيوي خچو روحام نينا خچغا دانا تار با دانا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري سي اي ديك يو نياو نينا فإذا فارقت الروح الجسد تعلقت بها ملائكة العذاب ومعها مسوح وجمرات مشعلات فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينا أجباي جولي nonu malaakai di xëc ruuxam xëc gu metti bañu melal ko ci soy buñuy diri ci deg yu ñaw neneen bu ruux ga taxaliko ak yaram wa neena malaakai dana nu yenu ruux ga malaakai gi yi koy yenu nak duñu malaakai yermande malaakai mbugal lañu neena buñu ko dey yenu danañu andak ay bolde ak xalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruux gi jëm ko asaman neena xet gi ruuxu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noyyi yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu ko kudul julli ba ñom ñepp dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagonon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yeg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil len buntu yi sa ruh duggu andak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli ken duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات نينا كيغا خامني دو جولي
suñu ko sulé ci bamélam.

masale neena bammel nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya fi dunya huquq rabbil makhluqat muné ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñëk xass bala la kenn na xass muné ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagne ay julli ngir top sa banexu bakan ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fiyatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé souf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deuguer ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak souf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jege sa borom jeelenen ci Anas ibn Malik ci fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ذكرنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبينكم ما الفلق لن مودي فلق يو يننتبين yonent bi ne ma ab ten la bu nek ci safara wu jahannam mu ne ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dak naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonent bi ne ma aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonenti bi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا القران ننا امنا نيغا خامني بيني ووتو سيني باي دانيو سانك جولي نانغووني موك دي جولي دانيو كو افاسي تيكو فلي ني بوكول سي بونكي ديني نيوم دونيو كو ديف يالا ننا ньоญو دانا لين لاك سي سفر او غاي waye borom xam xam yi wuti nañu ci safar wo ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb dafne gay nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بيو لاجي وهب نيكو لان مودي غاي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفر و جهنم موني دخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا نينا ايتام نيام وا نيامو دخ غا خانا موي جين يين فاي جيلي نينا جين يو نوب لا واو mom dal ñam ya nek ci dex ka neena ñam wu neub la te naxari te xegn mune benn gut benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok joge ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax
tangoram bu ëpp ñu laaj Abdoulaye ibn Abbas ne ko lan mo di ray mu ne wadin fi jahannam tasta'idhu minhu كل يوم ألف مرة نينن عبدالله بن عباس نينا غي بن خرل ونك تي سفرو جهنم نينا خرو سفري دانو نيو مسدو تي موم بيس بو نك جوني يون لوتاخ نداخ ني مو تانغي با امنا parti bo xamne ci safara boko jëlon yobbu ko ci xur wo wu ñi wax gayyi parti bobu safara wu gayyi daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañuy muslu ci xur wo biñu ko laaje xur wo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki as-salah yalla nga préparé xur wo ki dul julli ñu laaje ata muni aw khurla momitam bo xamanteni mu ngi nek ci safaru jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dereet dana ci bawo seen nacc ya neenen famuy yol difa turu neena fofu mo de ray barab bobu muy yol difa turu modi ray neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje Ka'b mune ray aw khur la ci safaraw jahannam manam neena ben khur la ci safaraw jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanji gëna xoti neena ku dul julli fofu len lay duggal kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggee jubo ak suñu borom suñu bëggee itam ëlëk ñu bokku ci jaam ye yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam niñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla daf ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cialte gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سلميكي سورة الشعراء يلنين غير سمود يديننو يننتيما يبلون تنيوم لخ سن موكما صالح مامولين وخينيلين خنا دنين رغال يال نيوم دي دنكو فنلو ويديكو منيلين من ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor bo xamni do woori do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول إن أجري إلا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوك رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنة بوري نح نجرين لمو يور نمكو جمي خمونيكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القرآن نينا قالوا نينكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي نينكو يا صالح ندخدني تري xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jaam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in 'asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير منين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم سي نوبو وغي ما جوخ غي موم ما جوخ مالين دي وو غوديك بيتيك امنا سي لوما وور يالا ما يوني تيتم سوغن ما بامتي بامتي بما مويكو top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genné ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon melni fa yonentie jaron ak aw nit ak seeni nit mom jar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibarkat nga nenen ko jine la sant waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñeneko yow kat ab jibarkat nga
té nak mënuñu upp grade mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamné sa nday ak sa bay fi nga juddu ci dëkk bi suñu mbokk mu mëno fi am luñu amul way su fekkenté né nak suñu la wéddé lénen ñuy dal andil lo mën defal waaw so dé yalla tawali xéer niko olof yi di waxé ñu ko dal bo deggo bo dé yalla tawali xéer ñu ngi lay xam wanté lañu def ñom wa dëkk ba modi ni dañu dajalo ñom ñepp ne ko su fekkenti ni li ngay woté deug la dañu lay ñaan montagne beulé ni ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkenti ni lool mën nga ko nga def yonent yalla salih len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw fi gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dëkk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magir ñu fu bidas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yëpp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi mataloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netali kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi dadi fett ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dund fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta and ak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci sopu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine ko ngelem gi ñewna dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gelem gi ñewna te fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gilem gi da nga ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax awu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sang problème la ndax lepp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñom
ñu takato waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem ci xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yep nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنيو يبالي أشقاها كغن الدفتين يوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لين رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلين ناقة الله اي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها اكم نخم بايلين كو بس بمورنان بايلين كو تمونان نختت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينج ونك بولين كو راي وانتي كيسي نوك دوغر بوك ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu locc ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kadzabuhu wadinanu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem ci wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem bi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñoom ñëpp ñu nga jaax le ndiki am na lu yàlla nar yàlla yebal benn niir espèce xiin niir woowu nag am ker gu sedd ñoom ñëpp ñu daw dem ca suufu keru niir woowu ndax fa leen mën a amee seddaay ndiki boobu am na lu yàlla namm la yàlla namm moo di bàyyi leen ba ñu dajaloo ci xiin woowule mu daal di leen alak ba nga xamante ni ñoom ñëpp dajaloo nañu ci xiin woowu pour wut fa ker yàlla nag daal di yebal benn malaak waaw yàlla daal di yebal benn malaak bi mu yebalee malaakam yi daf ne ko ñii daal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox yee ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit ba ñu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu nee neen xumbaa yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin ñoom ñëpp ñu neen nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaagiya fa amma thamud naal giir thamud ñoom dafa uhliku
alagef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla alagi waaw yalla ngeek mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni giir samut yalla netali na seen histoire ci suratul qamar ni kadaba samud bin nuzur giir samut de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر يعني نح نتكم نون دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيو نيت نيو توسكاري واو أمو نيو دارلو نيو يقم لدول نتكم نون واو نيكو توتل موم صالح دي وخني دال موم fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhab al-ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam sumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jege yo te itam niro won ay jagle motax في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو ييمي تجير عاد ألاك جنغا خمينتني يالا ألا قلنا لنكو تنجل أولولو وانتي لمو أبي ساروي مدي الحقة ما الحقة في الحقة مودي بستين تبي دي بسو تجي بنغا خمينتني منول نياك فوكو منيو di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire giir samut ne giir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc di gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu bayyi yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhari ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indil ko ciol ñene ngi gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil nok lay amana bu amon am nga dana ko indil fitna kon nak li tax julit bi meuna am equilibre meuna dundu dundu bu nek dundu gu mucc ayib la tax julit bi man ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bind wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yi ñu fi wara am wala at yi ñu fi wara am wala jamono yi ñu fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni
nangen ko gem nangen ko deugal lamu len wax nangen ci top su boba ña top sama lek deglu sama ndaw jefe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër bi ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dana len dugal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah mu ne ni yalla budé nek likone histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeneen yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñent yalla salih yalla ñu yalla tax ci barkem

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيادالي خمغ برينا لدالي ينتبي ديس لول تيموم يالا نتنلكو إسوارو ناتونغو ينتم بكو في جيتو جارفي لوميلنو ندالن نكو مومنكو تي كوم نك موموي سانغو ميديفي تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci njub gën ci adëgë ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tay nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ni yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiw siiw na ci seeni peñ ci ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

0: biñu ñëwé yëneenti yalla lo ci mbaxam ak yiwé jëlna ay doomam yu jigen doomu yu yiw te sel nax mo leen yaral bopam waaw ne leen ñi kat samay doom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna atharu lakum ñi samay doom leen te ñoo gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyeb goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو فيكونتني من نغي ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي مني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jegal mom de jaxle won na ba waxne
1: aw ma wéru dana aka neex mu ne yonent yàlla loor jaaxle woon na ba wax ne wala ma wéeru boog nee na ca pied bu dëgër ba nee na te pied bu dëgër boobu mu wax du kenn ku dul boroomam du kenn ku dul yàlla mi ko bind. Moo tax ba mu jaaxle dafa def tawakkul ala Allah wakkirlu ci yàlla bàyyi koy mbir ne kon nag mbir maa ngoog man daal xamatuma ci dara lu dul rek ma wéeru ci yàlla sàkku ci moom ndimbal. Foofu la ko sayidna Jibril alayhi salaam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lanu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk loolu mënul nekk bàyyi leen rek ñu agsi. Wax na lu ne bi nga xamante ni mbir mi tarn lool ci yonent yàlla lóot ca malaaka yi wax ko loolu xelam dal na mu deltuwaat gannaaw xam ne ndimbalu yàlla dikk na ñu ne ko yàlla ñu yónni pour ñu alexi waa dëkk bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni waa dëkk bi dugg nañ ci kër gi sayidna Jibril sil maxaloo la leen ndax dafa am lu mu jëfandikoo ñoom ñëpp ñu daal di sil maxa ci saasi kenn gisatul
2: waaw
1: moom la subhanahu wa taala wax ni wa laqad rawaduhu an dayfihi fa tamasna ayunahum fa duqu adabi wa nuzur yàlla nee na ba ñu sàkkoo ganam ña pour jéem a sëyeg ñoom te gan ñi di góor comme ñoom
2: waaw
1: wala boog gan ñi di malaaka waaye yor melokaanu góor nee na keroog ba ñu dugg séddee ñun yàlla yóbbu nañu seenu gis ba ñu mujj di ay silmax
2: waaw.
1: Moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ay silmax gisatuñu dara ah loolu di mbugal bu nga xamante ni su doon ne ñam la ñu ne hors d'oeuvre la
2: waaw
1: su doon ne ñam bu ñuy lekk la moo xam añ la wala reer ñu ne hors d'oeuvre la
2: waaw
1: yàlla dogal ñu dugg si ci biir kër gi gisatuñu dara
2: waaw
1: malaaka yi ne ko yow Lot ne ko ñii de lañ yastatiu an yu'duuka fi nafsik wala an yafdaxuuka fiina fasir ant wa ahluka leylan waxruj bihim min hadihi alqarya wala yaltafit axadukum xalfa likay laa yara hawla alcadaabi fa yusaabu minhu bashar ama imra'atuka alati xaanatk fala takun min alxaarijiina maak iz la budda an yusibaha ma asaaba qawmuha min alhalaak wa inna mawcida halaakihim huwa alsubh wa huwa mawcidun qariib. Ñu ne ko yow Lot ñii duñ la mën a lor mukk sa xel dal dañu bëgg su guddee ñi nga am ñépp ci njaboot mooy ñi la gëm na nga ànd ak ñoom génn dëkk bi waaye su ngeen dee dem nag bu kenn gestu ndax kat su ngeen dee génn bu mbugal mi di wàcc su kenn gestoo mën naa gis lu ko rak lu ko tiitloo waaw tiit nag léeg-léeg mu ray nit mu ne ko kon nag dem leen te bu leen gestu
2: waaw
1: ndax gest bi mën naa indi beneen musiba. Mu ne ko nag sa soxna nag daf la wor
2: waaw
1: dafay maslaak yow rek waaye moog ñëlee ànd waaw léeg-léeg nga am njaboot gu mel noonu njaboot gu nga xam ne sa noonu lay nekk mën nay maslaak yow waaye toujours ci lu la lor rek lay dëkk waaw léeg-léeg nga am doom mu mel noonu léeg-léeg nga am soxna mu mel noonu waaw
0: motax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nak dak bi waaw heure biñ leen wara mbugal nak mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jégeewul mu ne ko akay motax wala ma hal al adab alladhi qaddarahu Allah wa qadahu ja'ala أعالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتني مغلمي mi nga xamanteni bi nga xamanteni mugal mi yalla namon waccina wala bok yalla nam mu nako wacc ci ñoom dafa yebal yonenti yalla jibril yonenti yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonenti bi don ko laaj ko da nga bari ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sekk wa dëkk ba ak nga xi mam ya ak ni khalifa si

Mengolah, mengolah bayi cik mano. Mungkin saya jadi degil ni. Kalau benda buat budaya, mau rakam. Kalau kena kamu bukan bura. Tanjung mungkin saya ini Sayyidina Muhammad. Jamu ya Allah lah, cendawa mula. Mungkin juga cuman itu bi, juga juga sahabat. Karena dengan tinggal of Januam solo mungkin istuaru Sayyiduna Syaib alaihi salam yang tinggal Syaib jalan baga waktan mudah yang tubuh Muhammad yang Allah mohonnya jangan istuaram Al-Quran Syaib nak mana wala fi jawah Syaib Syaib Nikah Allah, yang nanti Allah bunga kementi ni, mautan dia nak yang nanti Allah Musa jangan, nak ni tam gom, nak mau yang sohun. Jadi bu, ni beri akar nama yang nanti Allah mu. Muhammad ci yonenti yu bari fokk nañu lol wante yonenti Allah Shuaib mo ko ko ni wax wax nañu ni yonenti Allah mo amon na dimi ak yu manki juro fokk wa Shuaib bi ñu bëgg waxtani mom amon na lo tolo ñett jëli at ci li histoire gën wa lolu nak xewna dañu ñu jaxal waye Allah mi nga xamanteni tonkuul ci jamono loolu jaxalu ko tay kentanam bayno mi nga ikhtalafa ulama'u fi nasab Shu'aib faqala ahlu at-tawrat huwa Shu'aib ibn Safwan ibn Aifan ibn Nabi ibn Madina ibn Ibrahim alayhi salam wa qala Muhammad ibn Ishaq هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدين ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط ماذا بلن خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب سودمي كي التوريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام واخنوني Shu'aib kuni wax Safwan moko jur Safwan kuni wax Aifan moko jur Aifan kuni wax Nabit moko jur Nabit kuni wax Madyana ko jur Madyana nak Ibrahim alayhi salam moko jur kon da tay ngeen gis ne yonent bu mu jël sama toppé askanam da nga dem ba téré ji ci suñu mam Ibrahim waye taxone ñu tudde ko abul anbiya ñina bayu yonenti kon dekk ci ñibu ibrahim mamam la woon lolu la ñu fekk ci tan bo bu ñu wax tawret wala ci xef yi nga xamanteni ci ñoom la tere bo bu waccan ñoom seen histoire la ñu indi waye isra'il bi ñuy wax muhammad ibn ishaq من شعيب كن وخ ميكائيل موكو جور ميكائيل يسجر موكو جور يسجر مدينة موكو جور مدينة إبراهيم موكو جور من شعيب من ترم كيان بسرعانية من كن وخ يترون يايو من يتدون ميكائيل ميكائيل مينك وخ من اللوت موكو جور تلوت moy tamit yonent la bu nga xamanteni mom la ñu yenn woon ci xet la nga xamanteni dañoo bañoo na takk ay jamaar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jamaar comme ci gàttal wala ci tànk
waaw ci maana bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yenne woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa sii woon ci ñoom. loolu noonu moo di maamu Shaybu ba tey ndax Shaybu loolu moo jur yoon. mais Shaybu seen maxa la woon waaw da ko yonent yi amoon na ci ku seen maxa mais Shaybu seen maxa la woon. dañuy wax bu dañoo ci alquran ci ni yàlla natalee histoiram da nga gis aw nitam

নিজামে কুকুর আসা বিনোদন সচ্ছে বিনোদন মুক্তি এক বিনোদন পেজে হাত মুখে খুলে তিনি উঠেন ইয়াল্লা দফলেন যখ ওরসক উইয়াটু ওয়ানি নিনেন ওরসক বহু দফলেন কম ওরসক ওয়াখানে ইয়াল্লা দফলেন কো যখ বকলা দিন সেক নুন মাখ দেনানি কো সন্ত ওয়ালা দিনি কো সন্ত وانت بني خلانتني دوما فتر لولا ننغو نوسن تلال تخيو الجملة دفل مخسن رو ما يتو توب بي لن يدفع صح نيكو يدرا بني دمينك بو يدخي ولوك يال لن يكنك استدراش استدراش موي على الجبر جوية ya karne ya ci nek fekk ay jassa alkana la fekk ay jaytam su musibe la bayna ko yor alal waw di mo ci alal je di ci def lu nek te di xaba da am problem da do ko jot li am di bax min ni moy gi moy def daf koy gëna ëndil alal lan la ñuy tuddé istidraj mo la yalla wax ci alquran ni سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لا يرنتبي نرى خمينتني دمالنا دفع الخيول تعدنا سنكينما لدل دنيت الخيول يمالن دفع دتنمي تدامو انما تسنتو سنتو يمتي نانا نانو من مالن دي ما يرم البونجي فرق دمال اللي من يمتي dana fexe ba seen fan gudd dana fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw ma ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te xamee feesal na ko lu dul ay mooy koku mo pert wante ki gagne mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii ay jigéen yàlla jox daanaka dañ ko ci mooy waaye jàmmuñ ko ci waaye lépp yàlla dañu ko natt na ci histoire bi يا وحنا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يا لنا دكبوا بني وخ مدينة أن نفسا مكب يلنت بني وخ شعيب من قدرنا وأو متمنا لن ينسموا مك jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññi pése yi ak nett yi ne baas yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay ñuy araakum bi xëyr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bëri na تكت وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سنين دفن الله لكت أولك أرد الماتيين مبنهم بسبع خبنتني دنين أنفنين جار بلج بدرك فكون جن تقو سنبرم في جادنا تلم لن تقل بأي إتعلم لن ترى من هو يا قومي ينسمون أوفنك يا لد di leen matal ni ngeen di pesé wal misan ni ngeen di nattee wal misan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag jël testé ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taxfaw fi l ardi mufsidin bu leen di xàcc nag ay lu lépp nit ci ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek muy commerçant bi nga xamante ni mooy nat wala mooy pesé
waye ma sunis bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur. Waaw, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe, yow miy jëndi itam na nga tabe. Kii jaay ni muy tabee mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé. Kii jëndi itam ni muy tabee mooy mu bañ a nuy bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu wol. Waaw, kon yow miy jaay ak yow miy jënd, kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kii jënd bu ñu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal. Te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaw ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaaru yow. Lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen nekk mëpp ay yàqkat ci kaw suuf. Ndax yàqkat yi ci kaw suuf ñooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul, seen jikko rafetul. Ndax nit dafa am yar mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin, mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen. Shuaib bu muy wax ak awlisa naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci, te bu leen soxla alum nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mbugal mu métti ca mettital, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci na ñuy placé, ñu ngay sàcc ci na ñuy jënde, ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nuñuy jublee nit ñi di leen triandé, di leen nax, ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen. Kon mais ki su fekkente ne doyloo na ndi ko yàlla jox, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaw, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba, c' est fini. Lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk. Waaw, sa mujj du rafet mukk, lekk ka tour riba mu jëm du rafet. Lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dund riba, cheytaan di ko jay, alam di bari ci bëtam. Waaw, fekk mu ngi néew nag ci baatin, zahir bi bari na waaye baatin ba néew na. Waaw, ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba. Ndax kii dund alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul, day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñëwee bu mab, su ngelaw ñëwee bu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo, ñoom soxna yi duñ wër, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal, fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul. Waaw, ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe, waaye man tam maa ngi fexe, te man maa leen dàq fexe. ndax man yëg naa seen fexe, te man yëgu leen samam pexe. waaw, kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak yow a di. moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew, li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem. wa ma ana aleykum bi xafiid, mu ne wante nag man Shuaib de
duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg, su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib, ñu ne ko yow Shuaib, gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax. waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bëri yi nga dëkkee. waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafi la guddi, te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki, dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. kon fii dañ fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam, ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko, ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci, te diine jooju araamalul woon lekk riba. ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bàyyi ñu def ci li ñu neex. ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge, kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee, bu la neexee itam nga firee ko diine. nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi. ndax sa diine gi moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. ñu ne ko innaka la anta alhalimu rashid, yow daal yaa muus rek, yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. qaala ya qawm araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islaax ma istataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. yonent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit, araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi, wax leen na bu fekkente ni yàlla daf may jox nubuwa, yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaan ni ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu, te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon. lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe, yàlla ma ko digal, ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe, ndax yàlla ma ko sant, ndax moo ma def ma di seen yonent. mu ne in uridu illa al islaax, bëgguma rek lu dul rafetal. ñu set nit ñu laab, nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci làmboo ay jikko yu tedd. mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentalay kattan, te nag wa ma tawfiqi illa billah, kattanu liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci sumay mbir wa ilayhi urib, te itam ca moom laa dellu sama lépp. wa
القوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتا ندن ينسمو نت بولين خير مك شموتا جيين جيين موتا كمان أكمين مو كونفلي بولين خول سمك بايدي جي سمك ناك جيك سمون بمو أيوكمي بولين كو خول باو ناخكات بولين خولي سمك ناك خول سمك بايدي خول نيتم سلم خلابو ناك سولو چي سن بير نانا بو بوبا نك موسي بابا دلون نيتو يننت يالا نوحيا أك موسي بابا دلون نيتو يننت يالا هوديا أك موسي بابا دلون نيتو يننت يالا صالحيا نانا بو بوبا نك موسي بابا بدنا لندل تكت بركي دم برك نجين ديجي اسوار بوبا خيوان تيواكر نوت تي خيو خيو بوبا بمي أم akriya ki sorew nax barki dem rek la nax dañu wax ni yonent yalla mo ak yonent yalla shaibu seeni jamono sorewul.